गुण प्रयास जय नारस नाम न पाया ते भाग न जम पास जो सतगुर संसंग नहीं आए त्रिग जीवे त्रि जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तोर मस्तक लिखिया लखास तन तन सासन जित रस पाया मिल जा नानक नाम परगारा गुरी महला पंजवा काहे रे मन चितवह उदम जमारा जियो परिया सहल पत्थर मैं जन तो पाए ताका रिजका के कर तरिया मेरे माधो जी सात सन मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काश हरिया रहाओ जनन पिता लो सुत बनता कोय न किसकी तरिया से सिर इन संभाहे ठाकर काहे मन पहो करिया उड़े उड़ा वैसे कोसा ते पासे बहरे सरिया तिन कवन खिलावे कवन जगावे मन में सिमरन करिया सावन दान दास सदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाई है तेरा अंत न पारा वरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख क्या ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नजना पुन गमा गम पारा सब त्यावे सब त्यावे तो जी हर सचे सिजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दतारा हर दया वो संतो जी सब दूब सारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कड़ कड़े अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरुष माणा एक दात एक पखारी जी सब तेरे जोज वडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हो तुद बिन अवर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आव खाणा जो सेव है तो जी जा नानक तिन करबाणा हर त्यावे हर त्यावे तो जी से जन जुग में सो वासी से मुक्त पहे जिन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फासी जिन निर्भाओ जिन हर निर्भाओ त्याया जी तिनका पहो सब गवासी जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी त्यारा रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जा नानक तिन मल जासी तेरी भगत पंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत तेरे पसलां तुझ अनक अनेक अनंता तेरे अनक तिंकर हर पूजा जी तब तापे जब बेअंता तेरे अनेक पड़े बहु सिमर सा जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत प्रज नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आदि पुरु परंपर करता जी तो जेवड़े अवर न कोई तू जो जो एको सदा तू एको जी तू ने चल करता सोई तुदे आपे भावे सोई वरते जी तू आपे करे सोई तुदे आपे सिसा बो पाही जी तुदे आपे सिसा गोई जर नान गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानू या समला चौथा तू करता सचियार में डासाई जो तू पावे सोई थीसी जो तू दे सोई ओ पाई रहाओ साव तेरी तू सब नीत आया जिहनू कृपा करे ते नाम रतन पाया गुरमला दा मन मुगवाया तुदे आव छोड़िया मिलाया तू दरियाओ सब तुझी माहे तोय बिन दूजा कोई ना
ਜੇ ਜੰਦ ਸਾਤੇ ਰਾਖੇਲ ਵਿਯੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ ਸਜੋਗੀ ਮੇਲ ਜਿਹਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੇ ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਧੀ ਆਪ ਖਾਣੇ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ ਤੁਦ ਬਿੰਦੂ ਜਾਵਰ ਨਾ ਕੋਏ ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਜਾਣੇ ਸੋਏ ਜਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟੋਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਿਤ ਸਰਵ ਲੈ ਫੈਲੇ ਨੂੰ ਆਸਾ ਪਾਣੀ ਪਾਵ ਤਿੰਨੇ ਕੀਆ ਪੰਗ ਜਮੋ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੈਂ ਡੂਬੀ ਅਲੇ ਮਾਨੇ ਨਾ ਚੇ ਸਮੂੜ ਮਨਾ ਹਰ ਵਿਸਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ ਨਾ ਹੂੰ ਜਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਭਇਆ ਪ੍ਰਾਣਵਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ ਜੈਨ ਤੋਂ ਨਾਹੀ ਵਿਸਰਿਆ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਹ ਸੰਦ ਪਾਈ ਕੇ ਵੰਦਾ ਸਰਨ ਜਾਮ ਲਾ ਪਵ ਜਲ ਤਰਨ ਕੈ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਰਹਾਓ ਜਪ ਤਪ ਸੰਯਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਹਰ ਰਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸਰਮਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਕਾਬਿਓ ਵਾਜ ਬੇਨਤੀ ਚੋ ਪਈ ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦੇ ਰੱਛਾ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਚਿਤ ਕੀ ਇੱਛਾ ਤਾਪ ਚਰਨ ਮਨ ਰਹਿ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰਾ ਹਮਰੇ ਦੋ ਸਵੇ ਤੋਂ ਕਾਵੋ ਆਪ ਆਦ ਦੇ ਮੋਏ ਬਚਾਵੋ ਸੋਹੀ ਵਸੇ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ ਸੇਵਕ ਸੇ ਸਭੇ ਕਰਤਾਰਾ ਮੋਰ ਅੱਛਾ ਨੀ ਕਰਦੈ ਕਰੀਐ ਸਭੈ ਰੰਕੋ ਆਜ ਸੁੰਗਰੀਐ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ ਤੋਰ ਪੈਨ ਕੀ ਰਹੇ ਪਿਆਸਾ ਤੁਮੈ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਤਿਆਉ ਜੋ ਵਰ ਜਾਉ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ ਚੌਂ ਚੌਂ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਐ ਆਪ ਹਾਦੇ ਮੁਝੇ ਅਬਰੀਏ ਮਰਨ ਕਾਲ ਕਾ ਤ੍ਰਾਸ ਨਵਰੀਐ ਹੋ ਜੋ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਪਛਾ ਸਿਰਿਆ ਤੋ ਜੋ ਕਰੀ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਰਾ ਲਿਓ ਮੋਏ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਹਾਏ ਪਿਆਰੇ ਦੀਨ ਵੰ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕਹਿ ਹੰਤਾ ਤੁਮ ਹੋ ਪੁਰੀ ਚਤੁਰਦਾਸ ਕੰਤਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮ ਬਵਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੂ ਅਵਤਰਾ ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰਮੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਸਗਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜਵਨ ਕਾਲ ਜੋਗੀ ਸਿਵ ਕੀਓ ਬੇਦ ਰਾਜ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋਤੀਓ ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਲੋਕ ਸਵਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮਾਰਾ ਜਵਨ ਕਾਲ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣਾਇਓ ਦੇਵ ਦਹਿ ਜਸ਼ਨ ਅਪਜਾਇਓ ਆਦਿ ਅੰਤ ਕੇ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਸਗਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਸੇਵਕਨ ਕੋ ਸੇਵਕਨ ਸੋ ਦੀਓ ਸਦਨ ਕੋ ਪਲ ਮੁੰਬਦ ਕੀਓ ਕੜ ਕੜ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਜਰ ਅਸਤੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਰ ਫੂਲਾ ਸੰਤਨ ਦੋ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੋ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ਏਕ ਏਕ ਹੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣੈ ਘੜ ਘੜ ਕੇ ਪੜ ਪੜ ਕੀ ਜਾਣੈ ਜਾ ਬੁਦ ਕਰ ਕਰਾਂ ਕਰਤਾਰਾ ਪਰਜਾ ਤਰਤਾ ਦੇ ਅਪਾਰਾ ਜਾ ਬਾ ਕਰ ਕਰ ਤੋ ਕਬ ਹੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇ ਤਰ ਸਭ ਹੂੰ ਜੇ ਤੇ ਬਦਨ ਸੇ ਸਭ ਤਾਰੇ ਆ ਵਿਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੇ ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ
जान बेभेद हरियालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद नीलन आद संभ ताका मूड़ चात भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कृपान अनुमानत महा मूड़ कह भेद न जात महादेव को कह सदा शिव निरंकार का चिन्ह न भेव आप अपने बुद्ध है जेती बणनत पिन पिन तोहे तेती तुमरा लखन जाए पसारा के बेसजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंग प्यो राव कई भूपा अंड जेर से तजकीने उत्भुज खान बहोर रच दीनी कहूं भूरा जाहूं बैठा कहूं सिण प्यो संकर कैठा सगरी से दिखाए अचंभव आद जगास रूप से अंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख अवार सिख संगरो दो जते उठत पाता सगल मलेश करो रणगाता जया तो सब सरणी परे तिनके दुष्ट दूत है मरे पुरह जौन पा परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को कबार ते आए हैं ताके काल निकट नहीं आए हैं रचा होए तहे सब काला दो टरी टरे तद काला कृपा दृ तन जाए न हर हो ताके ताप तरंग में हर हो रिद सिद्ध कर मुँह सब होई दोष ऐस सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फांते ताए उबारा जे नर नाम ते आरो कहा दारद दोष दो तेरा खड़ग के तमें शरण तिहारी आप हाथ दे लिहो अबारी सर्व ठोर मोहो सुहाई दोष दो ते लिहो बचाई सवैया पाए गए जब ते तुम रे तब ते को आम तरे नहीं आने ओ राम रही पुराण कुरान ने कहे मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र बेसब है बहुपेद के हम एक न जाने ओ श्री आसपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तोय बकाने ओ दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहो त्वारो द्वार बाहें गए की लाज अस गोविंदास त्वार राम कली महला तीजा आनंद क्या ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर दा पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया शब्दो तंगा बोहरी केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर ना रहो तो मन मेरे दूसा विसारना अंगीकारो करे तेरा कार सब सवारना सबना गलां समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या ना ही करते रह करता तेरे सब किच है जे दे सो पावे सदा सिसला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द गनेरे कहे नान सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधार हो साच नाम दार मेरा जिन भुखा साब गवाइया हर शांत सुख मन आए वसया जिन शांत सब पुजाइया
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਜੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀ ਆ, ਪੰਜ ਦੋ ਤੋਦ ਵਾਸ ਕੀਤੇ, ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰੇ ਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੋ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਪਾਗੀਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸੁਰ ਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਰ ਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਮੁਦਾਵਣੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕਰ ਕਾ ਪਿਓ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸਦਾਰੋ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਪੂੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਦਾਰੋ, ਇਹ ਵਸਤਈ ਨੈ ਜਾਈ, ਨੇਤਨ ਰਾਖੁਰ ਤਾਰੋ, ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚੰਨ ਲਗ ਤਰੀਐ, ਸਭ ਨਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਤੋ ਨਾਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤੋਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਤੀਵੈ ਹਰਿਆ, ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।